Dah kita kira like lihat kijing ruai na iterans o dan W one song kijing ruai like kerana mau jisu bagi koldor dan ulang ulam dah kijing iet bat mengapa ibu sebab kucing kena program suri roh doa ni sambil angkanya kerana kakash fani shalom.

ki program barok ki bon chpin ko transmission ko banin kong chong ka nek sngi ban in 75 yang mat phi shi bet our transmission ba ar chong ka nek sngi ha ko par san ba je jan met khublish bon ka nek de ka akashwani shlo

kini to ga kas bani si longo 1 PO FM di 4.2 MHz kam jule lu spaso pa nyo point ar meters medium wave o yang kale pras pan ro asu kilohertz ye bila apps nyo ha gedu darsian free to air DTH wa ha ka live streaming news on air app e ko blege jen mit usuk men pi ro gi apps nyo ya gni program jen tia gi yang e ko jo 1 PO man ge jen mit ni ju ipor de to wa gni program emi katu andri di girwai ko pensinya wi pi to ni apps hai ya gi surwa yang ma lengkit bai leng do Ibu ia bertuju jisu wamjuk kelau, sebi tuan ibu ia bertuju isur ruai. Tony abe ya gini arli isur ruai yang oh.